0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravorial ievinții.
2: Radio Vatican.
1: Hayeren hagortum.
3: Սիրելի հայրենակիցներ, Վատիկանի ռադիոյն են, ողջունենք ձեզ և կսկսենք մեր այսօրվան հայերեն հաղորդումը։

0: Այսօրվան մեր հաղորդումը ամբողջովին գնվիրենք Սաղմոսներու Կիրքին։ Արևակալի ժամերգության մեջ հայ եկեղեցին նոր օրվան արշալույսին գմախտե։ Թող մեր Սաղմոսերգությունը քաղցր տվի քո արչևդ Տեր։
1: Սաղմոսերգությունը լայն արումով ամբողջությունն է հասարակած աղոտքին, սաղմոսներով, աղոտքներով, մաղթանքներով եւ շարականներով։ Հատուկ իմաստով տաս-տաս վերացայնությամբ սաղմոսներուն քովապանության երկն է Աստծո։ Քրիստոնեության օրրանեն իսկ նոր ուխտի հավատացյալները, ինչու համար սաղմոսներուն գուտան հատուկ նախնդրանքը, որ կմնա մինչև այսօր։ Ինչու այնքան ընդարձակ դեղ դալ աղոտքներու, օրհնապանություններու, որոնք հորինված են անծանոթ հեղինակները, ավելի քան 2000 տարիներ առաջ, եւ որոնց մշակույթի ու հոգեբանական ոլորտը աշխարհայացքը այնքան դարբեր են քրիստոնյա ժողովուրդներու մշակույթին, հոգեբանության եւ աշխարհայացքի իրականություններեն։

0: Սաղմոսներու անժամանակ դարողությունը։ Արարգությունը գրնահարցը ստեղծել, եթե նկատի առնենք սաղմոսներու արդաքին գեղևը և գաբվինք արդահայդության եղանակին։ Արդաքինին գաբված տվյալներեն անդին հարգ է հասնիլ արժեքներու, որոնք կմնան ժամանակի սահմաններեն դուրս։ Քրիստոսի աղոթքը սաղմոսներով ժայթկեց անոր սրդեն։ Նմանությամբ Քրիստոսի գրնանք ընել զանոնք մեր ալ աղոթքը, որուն գուդանք ընդանրական դարողություն։
1: Tadya.

Սաղմոսները բազմատարյան երկխոսություն աստծո եւ մարդուն միջեւ։ Ինչ կարեւորություն ունին օրն ու ժամանակը սաղմոսներու հորինման, քանի որ անոնք գերկեն մշտնչնավոր այսօրն աստծո։ Անոր սերն ու ճշմարտությունը եւ փրկությունը զոր գբարքեւե մարդուն։ Այս իրողության լույսին տակ հնապույր սաղմոսները գմնան հավերժորեն թարմ, հավերժորեն այժմիական աղոտկը մարդուն ու անոր օրհնապանությունը աստծո։ Անծանոթ են սաղմոսներու հեղինակները։ Անոնց հավաքածոները մագակրված են Թավիթի եւ ուրիշ սաղմոսերկուներու անունով, առանց դանելու հեղինակության եզրակացության։ Գմնա սակայն ծանոթ անոնց միակ եւ առաջին հեղինակը՝ Սուրբ Հոգին։ Ինչպես ամբողջ աստվածաշունչը, այնպես էլ սաղմոսները, իբրև մաս աստվածային կրկին, աստծո խոսքն են դրված մարդուն, մարդու պարպարով։

0: Սաղմոսարանը Սաղմոսպարը մուտք գործած է քրիստոնյա ավանդության մեջ սկիզբեն իսկ, այսինքն նոր գդագարանի քիրքերու հորին մանդարիներուն։ Իսկ սաղմոս դիդղոսը դրված է հին գդագարանի 150 քնարական երգերու։ Գործածված է իբր համապատասխան միզմոր եզրին, որ թրված է եբրայական բնակրի 57 սաղմոսներու սկիզբը վերնակրի մեջ։ Միզմոր կնշանակե օրներկություն։
1: Սաղմոսարանին բաժանումները։ Սաղմոսարանը իր ներկա գերբարանքով գազմված էր արդեն Քրիստոսե 3 տարեր առաջ։ 150 սաղմոսներու հավաքածոն բաժնված է 5 քիրքերու։ Այս բաժանումը հստակորեն նշանակված է յուրաքանչյուր քիրքի վերջին սաղմոսին գծված պարադրությամբ. Օրհնյալ լադերը աստված Իսրայելի։ Գամայական չէ եղած այս բաժանումը, այլ նմանությամբ Մովսեսի 5 քիրքերուն և յուրաքանչյուր քիրք ունի յուրահատուկ խորք և երանք։ Առաջին քիրքը գուրվակծե մեզի ընդհարումը արդարին և ամպարիշտին։ Երկրորդ քիրքը ողբերգությունն է դարակրության։ Երրորդ քիրքը գուդամեզի բատմական դարողությունը ընդհարումին։ Չորրորդ քիրքը գրված է ասվածային թագավորության թեմային լույսին տակ։ Հինգերորդ քիրքը նոր երկերով գկովապանե աստծո հաղթությունը։ Քիրքը ամբողջ զեղուն է օրհներգություններու և ալելույական սաղմոսներու կոհապանական խանտով։

Սաղմոսարանը հայ ձեսի մեջ։ Մինչև քրոց քյդը եգեղեցվո բաշտամունքի աղոտքը գադարվեցավ, մուրացածո պարպարով գսեգորյուն։ Այդ կասությունը եթե ոչ անգարելի, քետ շատ դժվար պայմաններում մեջ կտներ հավատացյալներուն մասնակցությունը։ Շնորհիվ Սուրբ Մեսրոբի եգեղեցին գոժդվի անփոխարինելի բադեհությամբ ընձայելու բաշտամունքի աղոտքներուն, հայապարպար և հայերենախոս գրավիչ և սրդերուն խոսող գերբարանքը գավելցնե Գորյուն։ Դավիթի սաղմոսները, մարգարեական օրհնությունները, գցուրտները, պարադրությունները և այլ աղոթքները, որոնք կգազմեին ամբողջությունը սաղմոսերկության պաշտոնին և կգործածվեին թրացի եկեղեցիներու և մեր մոտ, կթարգմանվին հայերենի։ Հայ եկեղեցին սաղմոսները կպաշտոնե 8 կանոններու, անգախապար սաղմոսարանին 5 քիրքերեն։ Կանոններու պաշտոնում են դուրս կմնային 148-150 սաղմոսները։ 1356-ին օրինակված սաղմոսարանի մեջ 8-րդ կանոնին ավելցված են 148-ը, 149-ը և 150 սաղմոսները և հետևյալ օրհնությունները։ Մանասեի դեր ամենագալը, Աստվածամոր մեծ Աստուծեն, Զաքարիայի օրնյալես դեր Աստվածը, Սիմեոնի արդ արձակյա, Դանիել երից մանգած օրնյալես Աստվածը։ Հայ սաղմոսարանը գպովանտագե Աղեքսանդրյան ավանդության բոլոր օրհնությունները։ Մովսեսի նայեցարուքը գպաժնե 3 մասերու և գավելցնե Եսայի մարգարեին օրհնեցեք Աստվածը։

0: Սաղմոսերկության եղանակը եւ ժողովրդին մասնակցությունը 4-րդ տարուն եկեղեցիներու սաղմոսերկությունը արդեն ուներ հստակ փովանդակություն եւ սաղմոսները երկելու կերպը հաստատված էր ըստ Փավստոսի վկայության արդեն 4-րդ տարուն սաղմոսերկության բաշտոնը ի բաթվի էր մեր մոտ Սաղմոսերկության գդարումը գկազմակերպվի երկու ուղությամբ աշխարհի եկեղեցիներու եւ վանական հաստատություններու։ Եկեղեցվո Սաղմոսերկության գմասնակցի նաեւ հավատացյալ ժողովուրդը։ Բարեբաշտները գարնեն սովորությունը սաղմոսներ եւ գծուրտներ երկելու։ Կրոց քյդին հաջորդող տարիներուն Փարբեցի վկայությամբ Սաղմոսներ եւ գծուրտներ երկելու խանդն ու սովորությունը մտած են ժողովրդին մեջ։ Ավարայրի ճակատամարտեն յետք, նախարարներ, սեբուխներ եւ ռազմիկներ ընդդիմությունը գշարունակեն լեռներուն մեջ կամ անարիք թիրկերու վրա։ Ամեն օր մահը թիմակրավելով, վասն գրոնից եւ հայրենյաց, անոնք չեն մորնար իրենց աղոտքը։ Անոնց մասին երիշե գկրե։ Սաղմոսներն էին մրմունջն անոնց երկերուն։
1: Դարակրված կամ նահատակված նախարարներու դիգիններու մասին գկրե նույն բադմակիրը։ Սաղմոսկեին մշտամրմունջք իպերանս նոցա և մխիթարությունք գադարյալք ընթերցմունք մարկարեից։ Հայրենիքեն հերու Պանդերեն ասատված եւ բարսիկ բանակի մեջ ծառայող հայ նախարարները անվեհեր գադարեին գարկյալ կանոնս կուբխայից։ Վարդ բադրի գրշտունիին մասին 7-րդ տարուն ունինք հետևյալ վկայությունը։ Ըզդիվ եւ ըզքիշեր ոչ բագասեցուցաներ իդան յուրում ձերկս աստվածային սաղմոսած, գադարելով անխապան 7 անգամ։ Նույն վկայությունը կուտա Գրիգոր Մակիստրոս իր մեծ հոր Գրիգորի եւ մեծ մոր Շուշիգի մասին, կովելով անոնց հավատարմությունը սաղմոս երկելու։ Սաղմոսներու աղոտքին իբրև մեծ ջերմերանդ հոգիներ կհիշվին Լևոն երկրորդ թագավորին գինը, Գերան թագուհին եւ Օշին թագավորին մայրը Մարիուն։
0: Սաղմոսարանը իբրև Մադյան Քովապանության եւ Քոհության Բաղադանկի եւ աղոտկի եղած է նախասիրված ներշնչարանը շարագաններ կանցեր կամ հոգևոր երկեր հորինող եկեղեցական մատենակիրներու անցյալին մեջ հայ հավատացյալը սիրած է սաղմոսարանը իբրև մրմունջ հոգևոր երկի որտեքրած է սաղմոսները իր տրագան արորյա գյանքին Հայ ժողովրդի գյանքին եւ սաղմոսներու ժողովրդի գյանքին միջև բատմության դեվողությամբ դեսած է համանմանությունը միանգամայն մռայլ եւ խորհրդավոր։ Սաղմոսներու մեջ կդած է հուժգու գրվանը հեկնելու ջագադակրի տաժանությունը։ Հոն կդած է լուսավոր պնապանը վհադություն եւ հուսահադություն մերժող, Խավարի տանցրությունը պարադող եւ քրավականը հավերժության Թու դեր հույս իմ ես

Սաղմոսները այժմ միագան աղոտք։ Զարթիկ նոր ժողովուրդք, նոր երկս արյալ նոր օքողին։ Հորտորն է շնորհալիին։ Եկեղեցվո մեջ ամեն նոր սերունդ նոր ժողովուրդն է Աստուծո և զարդարված փրկության շնորհքներով ունի բարդականությունը քովապանելու նոր օքողը, փրկիչը։ Նոր երկի նախընտրանքը եկեղեցին դված է սաղմոսներուն։ Շնորհալիին հորդորը կթարգմանե հարադև ցգդումը սաղմոսներուն քրիստոնայացումին ի վերուս։ Կարևորը հավատացյալին համար սաղմոսը գարտալ և աղոթել միայն չէ, այլ վերամշակել և վերաբրիլ սաղմոսներուն աղոթքը, հավատքով և ուրախությամբ ընդունիլ զայն իբրև խոսքը Աստուծո, իբրև հայտնությունը Աստուծո փրկության սահմանված մարդուն։ Աստուծո խոսքը սկիզբեն և մինչև լրումը ժամանակներու գարդահայտե և գհայտնե խորուրդը Աստուծո անհուն փարության և սիրույն։

Ունկնդրեցիք Վատիկանի ռադիոկայանի հայկական բաժնի հաղորդումը։ Անուն Հիսուսի փառավորյալ եղեցի։ Լաուդետուր Եզուս Քրիստուս։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravoria lieveții.
2: Radio Vatican.
1: Haieren hagortum.
3: Սիրելի հայրենակիցներ, Վատիկանի ռադիոգայանն ողջունենք ձեզ եւ կսկսենք մեր այսօրվան հայերեն հաղորդումը։

0: Այսօրվան մեր հաղորդումը ամբողջովին գնվիրենք Սաղմոսներու Կիրքին։ Արևակալի ժամերգության մեջ հայ եկեղեցին նոր օրվան արշալույսին գմախտե։ Թող մեր Սաղմոսերգությունը քաղցր տվի քո արչևդ Տեր։
1: Սաղմոսերգությունը լայն արումով ամբողջությունն է հասարակած աղոտքին, սաղմոսներով, աղոտքներով, մախտանքներով եւ շարականներով։ Հատուկ իմաստով տաս-տաս վերացայնությամբ սաղմոսներուն քովապանության երկն է Աստծո։ Քրիստոնեության օրրանեն իսկ նոր ուխտի հավատացյալները, ինչու համար սաղմոսներուն գուտան հատուկ նախընտրանքը, որ կմնա մինչև այսօր։ Ինչու այնքան ընդարձակ դեղ դալ աղոտքներու, օրհնապանություններու, որոնք հորինված են անծանոթ հեղինակները, ավելի քան 2000 տարիներ առաջ եւ որոնց մշակույթի ու հոգեբանական ոլորտը աշխարհայացքը այնքան դարբեր են քրիստոնյա ժողովուրդներու մշակույթին, հոգեբանության եւ աշխարհայացքի իրականություններեն։

Սաղմոսներու անժամանակ դարողությունը։ Արարգությունը գրնահարցը ստեղծել, եթե նկատի առնենք սաղմոսներու արդաքին գեղևը և գաբվինք արդահայդության եղանակին։ Արդաքինին գաբված տվյալներեն անդին հարգ է հասնիլ արժեքներու, որոնք կմնան ժամանակի սահմաններեն դուրս։ Քրիստոսի աղոթքը սաղմոսներով ժայթկեց անոր սրդեն։ Նմանությամբ Քրիստոսի գրնանք ընել զանոնք մեր ալ աղոթքը, որուն գուդանք ընդանրական դարողություն։

Սաղմոսները բազմատարյան երկխոսություն, աստծո և մարդուն միջև։ Ինչ կարևորություն ունին օրն ու ժամանակը սաղմոսներու հորինման, քանի որ անոնք գերկեն մշտնչնավոր այսօրն աստծո, անոր սերն ու ճշմարտությունը և փրկությունը։

0: Սաղմոսարանը։ Սաղմոսպարը մուտք գործած է քրիստոնյա ավանդության մեջ սկիզբեն իսկ, այսինքն նոր գդագարանի քիրքերու հորին մանդարիներուն։ Իսկ սաղմոս դիդղոսը դրված է հին գդագարանի 150 քնարական երգերու։ Գործածված է իբր համապատասխան միզմոր եզրին, որ թրված է եբրայական բնակրի 57 սաղմոսներու սկիզբը վերնակրի մեջ։ Միզմոր կնշանակե օրներկություն։
1: Սաղմոսարանին բաժանումները։ Սաղմոսարանը իր ներկա գերբարանքով գազմված էր արդեն Քրիստոսե 3 տարեր առաջ։ 150 սաղմոսներու հավաքածոն բաժնված է 5 գիրկերու։ Այս բաժանումը հստակորեն նշանակված է յուրաքանչյուր գիրկի վերջին սաղմոսին գծված պարադրությամբ. Օրդնյալ լադերը աստված Իսրայելի։ Գամայական չէ եղած այս բաժանումը, այլ նմանությամբ Մովսեսի 5 գիրկերուն և յուրաքանչյուր գիրկ ունի յուրահատուկ խորք և երանք։ Առաջին գիրկը գուրվակցե մեզի ընդհարումը արդարին և ամպարիշտին։ Երկրորդ գիրկը ողբերգությունն է դարակրության։ Երրորդ գիրկը գուտամեզի բատմական դարողությունը ընդհարումին։ Չորրորդ գիրկը գրված է աստվածային թագավորության թեմային լույսին տակ։ Հինգերորդ գիրկը նոր երկերով գկովապանե աստծո հաղթությունը։ Գիրկը ամբողջ զեղուն է օրհներգություններու և ալելույական սաղմոսներու կոհապանական խանտո։

Սաղմոսարանը հայ ձեսի մեջ։ Մինչև քրոց քյդը եգեղեցվո բաշտամունքի աղոտ կգադարվեցավ, մուրացածո պարպարով գսեգորյուն։ Այդ կասությունը եթե ոչ անգարելի, կետ շատ դժվար պայմաններում մեջ կտներ հավատացյալներուն մասնակցությունը։ Շնորհիվ Սուրբ Մեսրոբի եգեղեցին գոժդվի անփոխարինելի բադեհությամբ ընձայելու պաշտամունքի աղոթքներուն հայապարպար և հայերենախոս գրավիչ և սրդերուն խոսող գերբարանքը գավելցնե գորյուն։ Թավիթի սաղմոսները, մարգարեական օրհնությունները, գծուրտները, պարադրությունները և այլ աղոթքները, որոնք կգազմեին ամբողջությունը սաղմոսերկության պաշտոնին և կգործածվեին թրացի եկեղեցիներու և մեր մոտ, կթարգմանվին հայերենի։ Հայ եկեղեցին սաղմոսները կբաժնե 8 գանոններու, անգախապար սաղմոսարանին 5 քիրքերեն։ Գանոններու բաժանում են դուրս կմնային 148-ին 150 սաղմոսները։ 1356-ին օրինակված սաղմոսարանի մեջ 8-րդ կանոնին ավելցված են 148-ը, 149-ը և 150 սաղմոսները և հետևյալ օրհնությունները։ Մանասեի դեր ամենագալը, Աստվածամոր մեծ Աստուծեն, Զաքարիայի օրնյալես դեր Աստվածը, Սիմեոնի արդ արցագյա, Թանիել երիցման գանց օրնյալես Աստվածը։ Հայ սաղմոսարանը գպովանտագե Աղեքսանդրյան ավանդության բոլոր օրհնությունները։ Մովսեսի նայեցարուքը գպաժնե 3 մասերու և գավելցնե Եսայի մարգարեին օրհնեցեք զաստվածը։

0: Սաղմոսերկության եղանակը եւ ժողովրդին մասնակցությունը 4-րդ տարուն եկեղեցիներու սաղմոսերկությունը արդեն ուներ հստակ փոխանցագություն եւ սաղմոսները երկելու կերպը հաստատված էր։ Ըստ Փավստոսի վկայության, արդեն 4-րդ տարուն սաղմոսերկության բաշտոնը ի Բաթվի էր մեր մոտ։ Սաղմոսերկության գդարումը գկազմակերպվի երկու ուղությամբ՝ աշխարհի եկեղեցիներու եւ վանական հաստատություններու։ Եկեղեցվո սաղմոսերկության գմասնակցի նաև հավատացյալ ժողովուրդը։ Բարեբաշտները գարնեն սովորությունը սաղմոսներ եւ գծուրտներ երկելու։ Կրոց քյդին հաջորդող դարիներուն բարբեցի վկայությամբ սաղմոսներ եւ գծուրտներ երկելու խանդն ու սովորությունը մտածեն ժողովրդին մեջ։ Ավարայրի ճակատամարտեն յետք նախարարներ, սեբուխներ եւ ռազմիկներ ընտիմությունը գշարունագեն լեռներուն մեջ կամ անարիք թիրկերու վրա։ Ամեն օր մահը թիմակրավելով վասն գրոնից եւ հայրենյաց անոնք չեն մորնար իրենց աղոտքը։ Անոնց մասին երիշե գկրե։ Սաղմոսներն էին մրմունջն անոնց երկերուն։
1: Դարակրված կամ նահատակված նախարարներու դիգիններու մասին գկրե նույն պատմակիրը։ Սաղմոսկեին մշտամրմունջք իպերանս նոցա եւ մխիթարությունք գադարյալք ընթերցմունք մարկարից։ Հայրենիքեն հերու Պանդերեն ազատված եւ Բարսիկ բանակի մեջ ծառայող հայ նախարարները անվեհեր գադարեին գարկյալ գանոնս Կուբխայից։ Վարդ Բադրի Գրշտունիին մասին 7-րդ տարուն ունինք հետեւյալ վկայությունը։ Ըզդիվ եւ ըզքիշեր ոչ բագասե ցուցաներ իդան յուրում ձերկս աստվածային սաղմոսած գադարելով անխապան 7 անգամ։ Նույն վկայությունը կուտա Գրիգոր Մակիստրոս իր մեծ հոր Գրիգորի եւ մեծ մոր Շուշիկի մասին, կովելով անոնց հավատարմությունը սաղմոս երկելու։ Սաղմոսներու աղոտքին իբրև մեծ ջերմերանդ հոգիներ կհիշվին Լևոն երկրորդ թագավորին գինը, Գերան թագուհին եւ Օշին թագավորին մայրը Մարիուն։
0: Սաղմոսարանը իբրև Մադյան Քովապանության եւ Քոհության Բաղադանկի եւ աղոտկի եղած է նախասիրված ներշնչարանը շարագաններ, կանցեր կամ հոգևոր երկեր հորինող եկեղեցական մատենակիրներու։ Անցյալին մեջ հայ հավատացյալը սիրած է սաղմոսարանը իբրև մրմունջ հոգևոր երկի, որտեքրած է սաղմոսները։ Իր տրագան արորյա գյանքին հայ ժողովուրդի գյանքին եւ սաղմոսներու ժողովուրդի գյանքին միջև բատմության դեպուղությամբ դեսած է համանմանությունը միանգամայն մռայլ եւ խորհրդավոր։ Սաղմոսներու մեջ կդած է հուժգու գրվանը հեկնելու ջագադակրի տաժանությունը։ Հոն կդած է լուսավոր պնապանը վհադություն եւ հուսահադություն մեր ժող, խավարի տանցրությունը պարադող եւ կրավագանը հավերժության։ Թու դեր հույս իմ ես։

0: Halleluja.
1: Սաղմոսները այժմ միագան աղոտք։ Զարթիկ նոր ժողովուրդք, նոր երկը սարյալ նոր օքողին։ Հորդորն է շնորհալիին։ Եկեղեցվո մեջ ամեն նոր սերունդ, նոր ժողովուրդն է Աստուծո և զարդարված փրկության շնորհքներով ունի բարդականությունը քովապանելու նոր օքողը, փրկիչը։ Նոր երկի նախընտրանքը եկեղեցին դված է սաղմոսներուն։ Շնորհալիին հորդորը կթարգմանե հարադև ցգտումը սաղմոսներուն քրիստոնայացումին ի վերուս։ Կարևորը հավատացյալին համար սաղմոսը գարտալ և աղոթել միայն չէ, այլ վերամշակել և վերաբրիլ սաղմոսներուն աղոթքը, հավատքով և ուրախությամբ ընդունիլ զայն իբրև խոսքը Աստուծո, իբրև հայտնությունը Աստուծո փրկության սահմանված մարդուն։ Աստուծո խոսքը սկիզբեն և մինչև լրումը ժամանակներու գարդահայտե և գհայտնե խորուրդը Աստուծո անհուն փարության և սիրույն։

Ունկնդրեցիք Վատիկանի ռադիոկայանի հայկական բաժնի հաղորդումը։ Անուն Հիսուսի, փառավորյալ եղիցի։ Լաուդետուր Եզուս Քրիստուս։

0: Հանուն հոր և որդվո և օգվույն սրբո ամեն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկեաս մեզի չարե, զիկոյե արքայություն և զորություն և փառք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ուրախության խորհուրդները։ Ուրախության առաջին խորհուրդը։ Հրեշտագին ավետումը Մարիամին։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Գաբրիելը հրեշտագաբեդը երևացավ քեզի և ավետեց, թե Հիսուսի մայրը պիտի ելաս։ Եվ 6-րդ ամսուն Գաբրիել հրեշտագը Աստուծո մեղր գվեցավ Գալիլեայի մեկ քաղաքը, որուն անունն էր Նազարետ։ Գույսիմը, որ նշանված էր Դավիթի դունեն, Հովսեփ անունով մարդում էր, և գույսին անունը Մարիամ էր։ Հրեշտագը անոր մոտենալով վսավ. Ողջույն քեզի, շնորհքներով լի, դերը քեզի հետ է։ Այս խոսքերը լսելով, Մարիամ վրդովեցավ և գխորեր, թե ինչ կնշանակե այս ողջույնը։ Հրեշտագը ասավ. Մի վախնար, Մարիամ, որովհետև Աստուծո առջև շնորհք կդար, ահա պիտի հղանաս և որդիմը պիտի ծնիս, և անոր անունը Հիսուս պիտի տնես։ Ան մեծ պիտի ըլլա ու բարձրալին որդին պիտի կոչվի։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկեաս մեզի չարե, զիկոյե արքայություն և զորություն և փառք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին Սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Օգնե մեզի, ով Մայր, որ քո օրինագիծ համեմատ մենքալ դրամատիրը լանք միշտ Աստուծո գամքը գադարելու։ Ուրախության երկրորդ խորհուրդը, Մարիամի այցելությունը Եղիսաբեթին։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև երբ այցելության քացիր Եղիսաբեթին, ան քեզ ողջունեց իբր Մայր Աստուծո։ Այն օրերուն Մարիամ ճամփա ելելով փութալով գնաց Լեռնագողմը, Հութայի մեկ քաղաքը, եւ մտնելով Զաքարիայի դունը, ողջույն տվավ Եղիսաբեթին։ Եղիսաբեթ հազիվ լսեց Մարիամի ողջույնը, մանուկը խայդաց իր որովայնի մեջ, եւ Եղիսաբեթ լեցվեցավ Սուրբ Հոգիով ու բարձրացան կոչեց. «Օրհնյալ ես ցունգիներու մեջ, եւ օրհնյալ է բդուղը քու որովայնիդ»։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոժ եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Մենքալ, ով Մայր, գուզենք քեզի նման խոնարհությամբ ծառայել դժվարության մեջ գտնվող մեր եղբայրներուն ու քույրերուն։ Ուրախության երրորդ խորհուրդը, Հիսուսի ծնունդը։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև ծնար մեր Փրկիչը, Հիսուս Քրիստոսը, Բեթլեհեմի քարայրին մեջ։ Այդ օրերուն օգոստոս կեսարին կողմէ հրովարդակ մի ելավ, բոլոր աշխարը մարտահամարնելու։ Այս առաջին մարտահամարը տեղի ունեցավ, երբ Գյուրինիոս ասորիքի վրա գուսագալ էր եւ ամենքը գերտային արձանագրվելու։ Յուրաքանչյուրն իր քաղաքը, Հովսեփալ, Թավիթի դունեն եւ Սերունդենը լալով ջամփա ելավ Գալիլեայի Նազարեթ քաղաքեն թեպի Հրեաստան, Թավիթի քաղաքը, որ Բեթլեհեմ կոչվի, արձանագրվելու համար Մարիամի հետ, որ իր նշանածն էր եւ հղի էր։ Երբ հոն հասան, Մարիամի ծննդաբերության ժամանակը եկավ եւ ծնավ իր անդրանիկ որդին եւ խանցնարուրով բադեց ու թրավ մսուրի մեջ, որովհետեւ իրենց համար դեղ չգար իջևանին մեջ։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոժ եւ օրդվո եւ օգուին Սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Գաղաչենք, ով Մայր, որ քու միջնորդությամբ Հիսուս ամեն օր ծնի մեր սրդերուն մեջ։ Ուրախության 4-րդ խորհուրդը, Հիսուսի ընձայումը դաջարին մեջ։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև ընձայեցիր քու որդիդ Հիսուսը Երուսաղեմի դաջարին մեջ։ Եվ երբ Մովսեսի օրենքին համաձայն լրացան սրբության օրերը, Երուսաղեմ դարին զայն դիրոջ ներգայցնելու համար, ինչպես գրված էր դիրոջ օրենքին մեջ, ամեն արու անդրանիկ դիրոջ պիտի նվիրվի և զույգ մտադրակ գամ աղավնի երկու ծակ ընձա պիտի դրվի դիրոջ օրենքին համաձայն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամ քո, որպես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որպես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այդ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյի արկայություն և զորություն և պարք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր և օրդվո և օգուին Սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ դժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Մենք ալ գպապակինք, ով Մայր, քեզի նման Հիսուսը նվիրել իր հոր, մեր առօրյա կյանքին ու գործերուն ընդմեջ է։ Ուրախության 5-րդ խորհուրդը։ Հիսուս կգտնվի դաջարին մեջ։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով Սուրբգույս Մարիամ, որովհետև 3 օր փնդրել է հետո կդար Հիսուսը Երուսաղեմի դաջարին մեջ։ Երբ Հիսուս 12 տարեկան եղավ, Երուսաղեմ ելան Դոնին սովորության համաձայն։ Եվ երբ Դոնական օրերը վերջացան, մինչ կվերադառնային, Հիսուս մանուկը Երուսաղեմ մնաց, և ծնողքը չէին գիտեր։ Եվ 3 օր վերջ դաջարին մեջ կդան զինքը, որ վարդապետներուն հետ նստած մտիկներ և հարցումներ գուղեր անոնց, և բոլոր լսողները գզարմանային անոր իմաստության և դված պատասխաններուն վրա։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրգեազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր և օրդվո և օգվույն Սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Օգնե մեզի, ով Մայր, որ չուշանանք Հիսուսը փնդրելու և գտնելու, եթե բադահի, որ մեղքով գործընծնենք զայն։ Ողջ լեր Թակուհի, ողջ լեր Թակուհի, Մայր ողորմության, մեր գյանքը, քաղցրությունը և հույսը, ողջ լեր, քեզի գաղաղագենք, Եվայի աքսորական որդիներս, քեզի գահարաչենք հեծելով ու լալով արցունքի այս հովիդին մեջ, և արդ, ով մեր բարեխոսը, մեզի թարցուր քու բարեկութ աչքերդ, և ցույց տուր մեզի քու որովայնիդ օրհնյալ բդուղը, Հիսուս, ով կթաց, ով բարեկութ, ով քաղցր գույս Մարիամ, բարեխոսե մեզի համար Սուրբ Աստվածածին, որպեսի արժանի ըլանք Քրիստոսի խոստումներուն, ամեն։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravorial ierici.
2: Radio Vatican.
1: Hayeren hagortum.
3: Երկուշաբթի 20 հուլիս 2026 հարկերյուն գնտիրներ Վատիկանի ծայնասպյուրեն եւ Վատիկանի ուզային ողջույն։ Ահավասիկ մեր այսօրվան հայերեն հաղորդումի բովանդակությունը։ Լևոն Սրբազան կահանայապետին գոչը չմորնանգանոնք, որոնք կդարաբին եւ գմերնին հագամարտություններով պատճառավ։ Համերգ իբադիվ Լևոն 14 Սրբազան բաբին։ Արքիպիսկոպոս Գալագերի խաղաղության աղերսը Ուկրաինայի մեջ։ Պետրեմեն Լեհաստան, ճամփորդությունը, մանկությունը վերակտնելու համար։ Մեր ընդրանքը խաղաղությունն է, կհաստատե Ռահի Պատրիարքը։ Այսօրվան մեր հաղորդաշարն է եկեղեցական գիտելիքներ։

0: Աստված գնահատի փոքրությունը, Փարինունի աշխարհի պատմությունը ներսեմ փոխելու կարողությունը։ Գիրակի 13 հուլիսին Կաստելգանդորֆոյի քահանայապետական ամառանոցի մեջ Ազատության հրապարակին վրա հավաքված բազմահազար հավատացյալներու ներգայությամբ Լևոն 14-րդ ՊԲ գլխավորեց հրեշտակյար Մարեմյան աղոթքը եւ իր խորհրդազությունը կետրոնացուց Աստուծո արքայության լուր եւ խոնար ներգործության վրա։ Ան մեկնագե դարավ Մատթեոսի ավետարանի մեջ արձանագրված երեք արագները՝ Փարիսերմին եւ Որմին, Մանանեխի հադիգին եւ Տտխմորի մասին։ Անբացատրեց, թե այս արագները կբացահայտեն Աստուծո գործելակերպը պատմության եւ մարդկային կյանքի մեջ։ Աստուծո արքայությունը արտարև չի դարածվիր բռնի ուժով կամ արդակին ցուցադրությամբ, այլ գծելի լուր կերպով, գահասուննա համբերությամբ եւ ներսեն գնորոքե մարդը եւ աշխարհը։ Քահանայապետաբա ընդգծեց, թե մարդիկ հաջող կսպասեն Աստուծո հզոր եւ ագնթարթային միջամդությունը, որ մեկ վարգանի մեջ պիտի արմադախիլը նետ չարը։ Սակայն Հիսուսի արակները գվգային բոլորովին այլ իրականության մասին։ Աստված գնահատի փոքրությունը, որով է դեպի սեր երբեք չի բարդատրվիր։ Ան կհարկե մարդկային ազատությունը, կգործե անտեսանելի կերպով եւ կշարնակե սերմանել Փարին նույնիսկ այն դեղերուն, ուր չարիկը ներգա է։ Այս լուսին դակ սրբազան բաբաս կուշացուց այն փորձուտենեն, որ Աստված պատկերացնենք իբրև միայն հզոր դիրաբետմը եւ նույն մտածերագերբը փոխադրենք եկեղեցվո արակերության վրա։ Քրիստոնյական գոչումը սավան իշխանություն կամ քերիշխանություն հաստատելը չէ, այլ ավետարանի խոնար ոչ ապրիլը։ Եկեղեցին գոչված է սերմիմը նման լուր գերբով բարիք սերմանելու եւ թթխմորիմը բես ներսեն գերբ արանափոխելու մարդկային հասարակությունը։ Լևոն Բաբը հիշեցուցաբար, թե Աստծո արքայությունը գծելի նաև որոմներու մեջ, եւ այդ պատճառով քրիստոնյան գոչված է ունենալու համբերադար եւ հույսով լեցուն հայացք։ Ան բեչես տաբե տադաբարդելու կամ հուսահատելու աշխարհի ճարիքներուն արչեւ, այլ սորվի նկատելու այն փոքր նշանները, որոնց մեջ Աստված արդեն իսկ գործե։ Բարին շատ անգամ գծնի աննագատ գզարկանատան տաղ, բայց ունի աշխարհի պատմությունը ներսեն փոխելու կարողությունը, հարեցի Միչայելոց սրբազան բաբը, որ խորհրդազության ավարտին հրավիրեց հավատացյալները դիմելու ամենասրբուհի Գույս Մարիամին, որ գիծավ ընդունիլ խոսքին սերմը փոքրության մեջ, որբեսի զորավի կանգնի մեզի մեր ուղիի մեջ եւ բարեխոսե մեզի համար։ Սավ քահանայապետը եզրափակելով խորհրդազությունը, Անաբա նույն վայրեն արդասանեց Մարեմյան աղոտկը եւ աղոտկեն ետ ողջինի խոսք մուղեց Կաստելգանդորֆոյի բնակիչներուն եւ աղոտկին արիտով Կաստելգանդորֆո ժամանած բոլոր ուխտավորներուն։ Անաբա նշեց, թե մտահոգությամբ կշարնակի հետևիլ պատերազմով եւ բռնությամբ հոշոտված տարբեր երկիրներու մեջ տեղ ունեցած անցուդարձերուն եւ գոչուղեց չմոռնալու անոնք, որոնք կդարաբին եւ գմերնին հագամարդություններու պատճառով։ Աբա հրավիրեց խաղաղության ինպաստ եղած վեհանցն հանցնարության միացնել նաև մեր մշտական աղոտքը։ Քահանայապետը արայդ ողջույններ հղեց ուխտավորներու զանազան խումբերուն, որոնց չարքին Մայր Էլվիրայի Չենակոլո համայնքին Ֆոկոլարինի նոր ընտանիքի շարժումին, Արպա Սամեր Սկուլի ուսանողներուն, Ռենյում Քրիստի երդասարտներուն եւ այլ ուխտավորներուն եւ ընտանիքներուն։ Քահանայապետը խոսքը ավարտեց բոլորին մաղթելով խաղաղ եւ օրնյալ գիրագիմը։ Համերգ իբադի Լևոն 14-ի գեղեցկությունը մեզի գոգնե մեր հայացքը բարձրացնելու դեպի երկինք, ըսավ քահանայապետը։ Գաբրին աշխարհի մեջ ուր գբաքսի գեղեցկությունը, կան բազմաթիվ խնդիրներ, պատերազմներ, հագամարտություններ, ադելություն, բռնություն, գործազրկություն եւ շատ ուրիշ բաներ։ Այսպիսի արիտով մահավակվելու հնարավորություն ունենալը իսկապես մեծ բարգև է, որովհետև մեզի կհիշեցնե, թե այս բոլորեն անտին ավելին գոյություն ունի, եւ թե մարդն ու գինը, երբ ուզեն, բոլորը միասին գրնան ներկայացնել այն գեղեցկությունը, որ սրդեսիրտ մեզի գոգնե դեսնելու եւ մեր հայացքը բարձրացնելու դեպի երկինք։ Այս խոսքերով է, որ Լևոն 14-րդ սրբազան բաբը շաբաթ 18 հուլիսի երեկոյան ողջունեց Կաստելգանդորֆոյի առաքելական բալադի բակի մեջ կայացած համերգի ներկաները։ Համերգը կազմակերպված էր Ալբանոյի թեմի կողմէ իբրև մոդիկության եւ սիրո նշան քահանայապետին հանդեպ անոր ամառնային գեցության ընթացքին։ Գիտեք, որ մոտավորապես ամիս առաջ առաքելական ճամփորդությունը կատարեցի Իսպանիա, ուր ճամփորդության նշանապանն էր Alzad la Mirada, բարձրացուցեք ձեր հայացքը, նշեցավ սրբազան քահանայապետը, ավելցնելով, թե երաժշտությունը, արվեստը, գեղեցկությունը իսկապես միջոց մնեն, որ մեզի գոգնեն դեպի Աստված ուղված շարժումով գիտելու այն, ինչ որ իսկապես մարդկային էակի լավագույն կողմերեն մեկն է։ Քահանայապետաբա ընդդարձավ երաժշտության և արվեստի արժեքին իբրև գործիքներ, որոնք ընդունակ են մարդու հայացքը վեր բարձրացնելու ներգայացված ժառանգություններն անտին, գեղեցկության մեջ տեսնելով փորձառությունը, որ գարաշնորթե դեպի Աստված և հույս կներշնչի։ Անարայց շնորհակալություն հայտնեց բոլոր արվեստագետներուն, որոնք զիս ուզեցին սավան, Ալբանոյի դեմին, որ այս համերգը նվիրեց մեզի և ձեզի բոլոր ներկաներուտ, որովհետև գեղեցկության այս քանի վայրկյանների ընթացքին մենք իսկապես կրծանք ապրիլ մեծ բանը, որն է ճիշտ մուտք գործել, բազում իմաստներով այն ամենու մեջ, ինչ որ Աստված ուզեց առաջակորձության մեջ, որ ճիշտ գեղեցկությունն է, ասավ քահանայապետը։ Նշենք, որ համերգին բացումը կատարած էր Ալբանոյի եպիսկոպոսը Գերաբայձար Վինչենցո Վիվա, հայտնելով թեմին երախտագիտությունը սրբազան բաբի վերադարձին համար և ընդգծելով երաժշտության արժեքը իբրև բաժնեցության նշան։
1: Արքեպիսկոպոս Գալագերի խաղաղության աղերսը Սուրբ Աթոռի պետություններու եւ միջազգային կազմակերպություններու հետ հարաբերությունների քարտուղար գերապայծառ Պոլ Ռիչարդ Գալագերը, որպես Լևոն 14-րդ պապի հատուկ պատվիրակ, այս օրերուն կգտնվի Ուկրաինա։ Պաշտոնական այցելությունը, որ ունի երկակի բնույթ, հովվական, նվիրված է լատին ծեսի կաթողիկ եկեղեցու կառույցներու վերաբացման 35-ամյակին եւ դիվանագիտական Սուրբ Հովանես Պողոս 2-րդ պապի պատմական այցելության 25-ամյակին։ 3-19 հուլիսին Բերտիվիչի Կարմելո Լերան սրբավայրին մեջ, որ կգտնվի Կիևեն դեպի հարավարևմուտք շուրջ 2 ժամվա հեռավորության վրա, գերապայծառ նախագահեց Սուրբ Պատարագը, ուր համախմբված էին ավելի քան 3000 հավատացյալներ, ուխտավորներ եւ քաղաքական ու դիվանագիտական մարմիններու ներկայացուցիչներ։ Արարողությունը պատերազմի սկիզբեն իվեր առաջին անգամ ալնալով կայացավ բացօթյա, որուն մասնակցեցան որպես համապատարակիչներ լատին ծեսի կաթողիկե եպիսկոպոսներ և ուկրանյո հույն կաթողիկե եկեղեցվո առաջնորդ Գերերչանիկ Զվատիսլավ Շևչուկը։ Իր քարոզին մեջ գերապայծառ Գալագերը փոխանցեց Լևոն 14-րդ պապի հոգևոր մոտիկությունն ու ողջույնները պատերազմեն տանջահար ուկրանյո ժողովուրդին, հատկապես հիվանդներուն ու տառապողներուն։ Քահանայպետի պատվիրակը զգուշացուց, որ չարը կփորձե մարդոց մեջ սերմանել թևաթափություն, հուսահատություն, հիասթափություն, սակայն Աստուծո որդիներ եւ Աստվածամոր զավակներ լալու գիտակցությունը թույլ կուտա պահպանել մեր ներքին արժանապատվությունը նույնիսկ մեծագույն ցավերու եւ կորուստներու պահուն։ Ան Եղիա Մարգարեի աստվածաշնչական օրինակով հորդորեց հավատացյալներուն երբեք չհուսահատիլ թևաթափ չլալ եւ անդուլ աղոթքով հայցել խաղաղության պարգևը, որ միայն Աստուծ մեկրնագալ։ Արքեպիսկոպոսը Բերդիվիչի աստվածամոր հրաշագործ սրբապատկերին առջև հատուկ աղոթք բարձրացուց Ուկրաինա խաղաղության եւ ռազմաճակատի վրա գտնվողներուն, վիրավորներուն ու ննջեցյալներուն համար եւ հավատացյալները հրավիրեց վստահությամբ ապավինելու տիրամոր բարեխոսության, հատկապես պատերազմի այս դժվարին ժամանակներուն։ Այս հոգևոր արարողությունը տեղի ունեցավ Կիևի վրա ռուսական վերջին շրջանի ամենածանր հրթիռային եւ անօթաչու սարքերու հարձակումներու հաջորդ օրը, որոնց թիրախ դարձած էր նաեւ առաքելական նվիրակության թաղամասը, ուր կգիշերեր Վատիկանյան պատվիրակությունը։ Բերդիչևեն յետք նույն օրը գերապայծառ Գալագերը վերադարձավ Կիև հանդիպելով եկեղեցիներու եւ կրոնական կազմակերպություններու համաուկրաինական խորհրդի ներկայացուցիչներուն հետ։ 20 հուլիսի առավոտյան Սուրբ Աթոռի պատվիրակը հանդիպեց արտաքին գործոց նախարարի ժամանակավոր պաշտոնակատար Անդրեյ Սիբիայի հետ եւ անոր ուղեկցությամբ հարգանքի տուրք մատուցեց Մայդանի եւ պատերազմի զոհերու հիշատակին, իսկ ավելիոշ պաշտոնական հանդիպում ունեցավ նախագահ Վոլոդիմիր Զելենսկիի հետ։
0: Գարդինալ Չերնի Քենիայի մեջ բացումը կատարեց Արևելյան Աֆրիկայի եպիսկոպոսական համահավաք դասերու միության 21-րդ լիակումար ժողովին։ Գիրագի 19 հուլիսին Քենիայի մայրաքաղաք Նայրոբիի մեջ սկիզբարավ Արևելյան Աֆրիկայի եպիսկոպոսական համահավաք դասերու միության 21-րդ լիակումար ժողովը, որ մինչև հուլիս 26 կհամախմբե արևելյան Աֆրիկայի 11 երկիրները եւ շրջանները շուրջ 140 եպիսկոպոսներ։ Ժողովը դեղի ունենա Քենիայի մայրաքաղաքի արևելյան Աֆրիկայի կաթողիկե համալսարանի մեջ, որպես բնապան ունենալով արևելյան Աֆրիկայի եպիսկոպոսական համավակտասերու միության սինոդական ընթացքը երիտասարդներուն հետ կառուցել հաղորդության, հույսի, արդարության եւ լավ ղեկավարման կամուրջներ։ Մեր ընդրանքը խաղաղությունն է եւ Լիբանան պետք է ճշմարտության ուղին ընտրե եւ ոչ թե պատրանքներու, հաստատեց Ռահի Պատրիարքը։ Մարուններու Պատրիարքը Գարդինալ Ռահի 3 Կիրագի 19 հուլիսին Աննայայի Մար Մարուն վանքի մեջ Սուրբ Շարբելի Դոնին արդիվ մատուցեց Սուրբ Պատրիարք եւ Պատրիարքի ընտածքին արդասանած կարոզի մեջ հայտնեց, թե մեր ընդրանքը խաղաղությունն է եւ Լիբանան պետք է ճշմարտության ուղին ընտրե եւ ոչ թե պատրանքներու։ Ան անհրաժեշտ նկատեց աչակցիլ պետության հեղինակությունը եւ Լիբանանի կերիշխանությունը վերականգնող յուրաքանչյուր քայլի, շեշտելով, որ ամեն համաձայնություն, որ Լիբանանի կերիշխանությունը կբահբանի եւ անոր իրավունքները կպաշտպանի, արժանի է աչակցության, եթե բոլոր կողմերը բարդավորվին գադարել իրենց բարդավորությունները։ Ռահի Պատրիարքը վերահաստատեց շրջակցային համաձայնագիրի լիարժեք գործադրության անհրաժեշտությունը, հաշվի առնելով, որ գործոն ճեզոքությունը ասկային դարբերակ մնի, որ կհամապատասխանի Լիբանանի ինքնության եւ առաքելության, կպաշտպանի զայն առանցքներու հագամարդություններեն եւ կվերականգնի անոր պատմական տերը։ Պետրեհեմեն Լիհաստան ջամփորդությունը մանկությունը վերակտնելու համար։ Պետրեհեմի Էլիսաբեթյան քույրերու կողմէ կառավարված խաղաղության տուն հաստատության 30 մանուկներ երկու շաբաթի ավելի անցուցին Լիհաստան՝ Վիտոշով Դոլնիի այցելության Սուրբ Գույս Մարիամի ժողովրդաբազության հրավերով։ Հագարակ հորդանանի վրայով գադարված դժվարին ճամփորդության, որ անհրաժեշտ դարձած էր պատերազմին պատճառով, փոքրիկները գրցան խաղաղ բահեր ապրիլ հերու տակնապներեն։ Կեցության ընթացքին անոնք այցելեցին Լեհական տարբեր քաղաքները, Բալտիկ ծովը, թատրալերները եւ բազմաթիվ դեսարժան վայրեր, սակայն ամենամեծ ուրախությունը պատճառեցին ամենաբարձ փորձառությունները, այսինքն առանց վախի քալելը, ծովապին խաղալը, հեծանիվ քշելը եւ անհոգ բահեր գիսելը։ Սույն նախաձեռնությունը իրականացավ ձխական համայնքներու, բարերարներու, գրոնական համայնքներու եւ Երուսաղեմի Սուրբ Գերեզմանի ասպեդաց կարգի համակորցակցության շնորհիվ, հանդիսանալով զորակցության եւ միջեկեղեցական եղբայրության նշանակալից օրինակ։ Այս մանուկներուն համար ճամփորդությունը սովորական արձագուրդը չէր, այլ առիթ, նույնիսկ կանի օրով վերակտնելու մանկության սկացումը եւ խաղաղ աբակայիմը, հավատքը։ Եգերեցական գիտելիքներ, երկրորդ շաբաթ, Վարդավարեն Ետք, 19-26 հուլիս 2026։ Այս շաբաթվան ընթացքին մեր եգերեցին ունի շարք մտոնագադարություններ Սուրբերու Հայ Թեոդար։ Երկու շաբաթի օր կդոնենք Կաչն Վարդան Մամիգոնյանի աղջկան Սրբուհի Շուշանի դոնը։ Վարդան ուներ երկու աղջիկ, մեկու անունն էր Վարդենի, իսկ երկրորդինը Վարդանուշ։ Իսկ Վարդենիի վաղակշական անունն էր Շուշան կամ Շուշանիկ։ Ան ամուսնացած էր վրացիներու Աշուշա իշխանի դուղուն Վասկենի հետ։ Իր քրիստոնյական 10 երագությունը առած էր իր մեծ մորմեն Սահագանույշեն, որ աղջիկն էր Սահակ կաթողիկոսին։ Վրան շատ աստած էր իր հոր նահատակությունը եւ անշուշտ Հայաստանի անգյալ վիճակը այդ տարիներուն, որքան որ իր գեսրայրը Գաբրիել Աշուշա Շուշանի գյանքը աբահով էր, սակայն անոր մահին ետքը, երբ իր Վասկեն ամուսինը իշխեց հորդեղ, Երևան եկավ իր ամուսնույն Փարամոլ եւ չար նգարակիրը։ Ան ամիջապես դիսպոն կնաց եւ ուրացավ իր քրիստոնյական հավատքը, ընդունելով զրատաշտականությունը։ Այսօր վրա Շուշանի կաշվեցավ առանցին դումը եւ հոնջը կնեցավ, սակայն Վասկեն փռնի գերբով զինք դում բերավ, ապա զինք բանդարգեց ու սաստիկ տանչանքներու ենթարկեց, մինչև որ Շուշանիկ ավանդեց իր մաքուր եւ առաքինի հոգին, ստանալով խոստովանողի եւ նահատակի բսակը նման իր հոր Կաչն Վարդանի։ Երեքշաբթի Դոնե Գիբրիանոսի Ապրիգեի Գարկետոն քաղաքի եպիսկոպոսին, որ նահատակվեցավ Վաղերյանոս Կայսեր օրով 255 թվականին, ան նախաբես եղած էր գախարդ եւ մոգպետ, փորձեց գախարդել Հուստիանի անունով քրիստոնյա գույսը, սակայն չհաջողեցավ եւ բարդվելով իր մեջ ինքևս քրիստոնյա դարձավ։ Գիբրիանոս նշանավոր եղած է որպես կաչ եւ իմաստուն հովիվ իր հոդին, մինչեւ այսօր դագավին հայ եկեղեցվո մեջ կգարտացվի իր զորավոր աղոթքը չարին դեմ զանազան փորձանքներու եւ փորձություններու ժամանակ։ Հինգշաբթի գտնենք Սեպաստիո 45 վգաները, որոնք տարբեր են 40 մանուկ կոչված սուրբ նահատակներեն։ Բոլորն ալ հայ էին, բացի երկու եվտոբացիները, եւ մաս կգազմեին Սեպաստիո հայկական լեգիոնին։ Իրենց Ռևոնտիոս կնտապետին հետ ամենքն ալ նահատակվեցան, որովհետև ճուրացան իրենց քրիստոնեական գրոնքը։ Անոնց հետ միասին գտնվի նաև և Պիմեգույսը, որ կաղկեդոնացի ազնվագան ընտանիքիմը աղջիկներ, որ նահատակվեցավ գազաններու արջև նետվելով Թիոկրեդիանոսի հանած հարազանքներու ընտացքին 307 թվականին։ Դոնե նաև Քրիստինեգույսին, որ գպնագեր դյուրոս Պյունիգեի մեջ, սագայն հրովմեացի ընտանիքի զավակ էր։ Քրիստոնեության տարցիկ հալով որոշեց հորինական բոլոր հարստությունը բաժնել աղքատներուն։ Այս պատճառով ենթարկվեցավ նախ իրեններուն հարածանքին, ապա դեղվույն իշխանության կողմէ նահատակվեցավ երկրորդ տարուն։ Շաբաթօրը հայ եկեղեցին գտնուէ սուրբ նախահայրերը, ասիկա բացարիք դոմմնէ, որովհետև սուրբերու կարգին գտասէ նաև Ադամ առաջին մարդը, ինչպես նաև իր երրորդ որդին Սեթը, անշուշտ նաև սուրբերու մեջ գտասվի առաջին ամեղը Աբել, որ սպանվեցավ իր եղբոր Գայենի կողմէ։ Գդոնվին նաև անոնք, որ մտի գրին Աստուծո խոսքին՝ Նոյնահաբետ, Աբրահամ, Մովսես, Սամուել եւ այլն։ Գիրագի 26 հուլիսը երկրորդ գիրագին է ըստ գնի Վարդավարի։
2: Սիրելի հայրենագիցներ, ունգնդրեցիք Վատիկանի ռադիոգայանի հայկական պաշնի հաղորդումը, ձեզ մեր հրաժեշտ կարնենք, ձեզ վերստին գտնելու հույսով վաղը այս նույն ժամուն և նույն ալիքներու վրա։ Անուն Հիսուսի պարավորյալ եղիցի, լաուդետուր Եզուս Քրիստուս։

0: Հանուն հոր և որդվո և օգուին սրբո ամեն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ուրախության խորհուրդները։ Ուրախության առաջին խորհուրդը։ Հրեշտագին ավետումը Մարիամին։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Գաբրիելը հրեշտագաբեդը երևացավ քեզի և ավետեց, թե Հիսուսի մայրը պիտի ելաս։ Եվ 6-րդ ամսուն Գաբրիել հրեշտագը Աստուծո մեղր գվեցավ Գալիլեայի մեկ քաղաքը, որուն անունն էր Նազարետ։ Գույսիմը, որ նշանված էր Դավիթի դունեն, Հովսեփ անունով մարդում էր, և գույսին անունը Մարիամ էր։ Հրեշտագը անոր մոտենալով վսավ. «Ողջույն քեզի, շնորհքներով լի, դերը քեզի հետ է»։ Այս խոսքերը լսելով, Մարիամ վրդովեցավ, և գխորեր, թե ինչ կնշանակի։

0: Քո է արքայություն եւ զորություն եւ փառք Հավիդյանս, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ։ Լի շնորհք դերընդ քեզ։ Օրհնյալ ես ու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ։ Լի շնորհք դերընդ քեզ։ Օրհնյալ ես ու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ։ Լի շնորհք դերընդ քեզ։ Օրհնյալ ես ու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ։ Լի շնորհք դերընդ քեզ։ Օրհնյալ ես ու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ։ Լի շնորհք դերընդ քեզ։ Օրհնյալ ես ու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ։ Լի շնորհք դերընդ քեզ։ Օրհնյալ ես ու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ։ Լի շնորհք դերընդ քեզ։ Օրհնյալ ես ու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ։ Լի շնորհք դերընդ քեզ։ Օրհնյալ ես ու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ։ Լի շնորհք դերընդ քեզ։ Օրհնյալ ես ու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ։ Լի շնորհք դերընդ քեզ։ Օրհնյալ ես ու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին Սրբո,
0: այժմ եւ միշտ եւ Հավիդյանս Հավիդենից, ամեն։
3: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խնցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Օգնե մեզի, ով Մայր, որ քու օրինագիծ համեմած մենքալ դրամատիրը լանք միշտ Աստուծո գամքը գադարելու։ Ուրախության երկրորդ խորհուրդը։ Մարիամի այցելությունը Եղիսաբեթին։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև երբ այցելության քացիր Եղիսաբեթին, ան քեզ ողջունեց իբր Մայր Աստուծո։ Այն օրերուն Մարիամ ջամփա ելելով փութալով գնաց Լեռնագողմը, Հութայի մեկ քաղաքը, եւ մտնելով Զաքարիայի դունը, ողջույն տվավ Եղիսաբեթին։ Եղիսաբեթ հազիվ լսեց Մարիամի ողջույնը, մանուկը խայդաց իր որովայնի մեջ, եւ Եղիսաբեթ լեցվեցավ Սուրբ Հոգիով ու բարձրացան կոչեց.
1: Օրհնյալ ես ցունգիներու մեջ, եւ օրհնյալ է բդուղը քու որովայնիդ։
3: Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
0: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրգեազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն եւ զորություն։

0: Եվ Փառքավիդյանս, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Փառքոր և օրդվո և օգվույն Սրբո,
0: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
3: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ դժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Մենքալ, ով Մայր, գուզենք քեզի նման խոնարհությամբ ծառայել դժվարության մեջ գտնվող մեր եղբայրներուն ու քույրերուն։ Ուրախության երրորդ խորհուրդը, Հիսուսի ծնունդը։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև ծնար մեր Փրկիչը, Հիսուս Քրիստոսը, Բեթլեհեմի քարայրին մեջ։ Այդ օրերուն օգոստոս կեսարին կողմէ հրովարդակ մի ելավ, բոլոր աշխարը մարտահամար անելու։ Այս առաջին մարտահամարը տեղի ունեցավ, երբ Գյուրինիոս ասորիքի վրա գուսագալ էր, և ամենքը գերտային արձանագրվելու։ Յուրաքանչյուրն իր քաղաքը, Հովսեփալ, Թավիթի դունեն և Սերունդենը լալով, ջամփա ելավ Գալիլեայի Նազարետ քաղաքեն թեպի Հրեաստան, Թավիթի քաղաքը, որ Բեթլեհեմ կոչվի, արձանագրվելու համար Մարիամի հետ, որ իր նշանածն էր և հղի էր։ Երբ հոն հասան, Մարիամի ծննդաբերության ժամանակը եկավ, և ծնավ իր անդրանիկ որդին, և խանձնարուրով բադեց ու թրավ մսուրին մեջ, որովհետև իրենց համար դեղ չգար իջևանին մեջ։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո Եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
0: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես թու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես թու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես թու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես թու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես թու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես թու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես թու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես թու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես թու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես թու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Փառքոժ եւ որդվո եւ օգուին սրբո,
0: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
3: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Գաղաչենք, ով Մայր, որ քու միջնորդությամբ Հիսուս ամեն օր ծնի մեր սրդերուն մեջ։ Ուրախության 4-րդ խորուրդը, Հիսուսի ընձայումը դաջարի մեջ։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև ընձայեցիր քու որդիդ Հիսուսը Երուսաղեմի դաջարի մեջ։ Եվ երբ Մովսեսի օրենքին համաձայն լրացան սրբության օրերը, Երուսաղեմ դարին զայն դիրոջ ներգայցնելու համար, ինչպես գրված էր դիրոջ օրենքի մեջ, ամեն արու անդրանիկ դիրոջ պիտի նվիրվի եւ զույգ մտադրակ կամ աղավնի երկու ծակ ընձա պիտի դրվի դիրոջ օրենքին համաձայն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամ քո, որբես հերգինս եւ հերգրի,
0: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյը արկայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Փառքոր և օրդվո և օգուին սրբո,
0: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
3: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ դժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Մենք ալ գպապակինք, ով Մայր, քեզի նման Հիսուսը նվիրել իր հոր, մեր առօրյա կյանքին ու գործերուն ընդմեջ է։ Ուրախության 5-րդ խորհուրդը։ Հիսուս կգտնվի դաջարին մեջ։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև 3 օր փնտրել է հետո կդար Հիսուսը Երուսաղեմի դաջարին մեջ։ Երբ Հիսուս 12 տարեկան եղավ, Երուսաղեմ ելան Դոնին սովորության համաձայն։ Եվ երբ դոնական օրերը վերջացան, մինչ կվերադառնային, Հիսուս մանուկը Երուսաղեմ մնաց, և ծնողքը չէին գիտեր։ Եվ 3 օր վերջ դաջարին մեջ կդան զինքը, որ վարդապետներուն հետ նստած մտիկներ և հարցումներ գուղեր անոնց, և բոլոր լսողները գզարմանային անոր իմաստության և դված պատասխաններուն վրա։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի,
0: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյը արկայություն և զորություն և պարք, հավիդյանս ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Փառքոր և օրդվո և օգուին Սրբո,
0: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
3: Ով Իսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Օգնե մեզի, ով Մայր, որ չուշանանք Հիսուսը փնդրելու և գտնելու, եթե բադահի, որ մեղքով գործընծնենք զայն։
1: Ողջ լեր Թակուհի, ողջ լեր Թակուհի, Մայր ողորմության, մեր կյանքը, քաղցրությունը և հույսը, ողջ լեր, քեզի գաղաղագենք, Եվայի աքսորական որդիներս, քեզի գահարաչենք հեծելով ու լալով արցունքի այս հովիդին մեջ։ Եվ արդ, ով մեր բարեխոսը, մեզի թարցուր քու բարեկութ աչքերդ, և ցույց տուր մեզի քու որովայնիդ օրհնյալ բդուղը, Հիսուս, ով կտաց, ով բարեկութ, ով քաղցր գույս Մարիամ, բարեխոսե մեզի համար Սուրբ Աստվածածին, որբեսի արժանի ըլանք Քրիստոսի խոստումներուն, ամեն։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravorial ierici.
2: Radio Vatican.
1: Hayeren hagortum.
3: Երկուշաբթի 20 հուլիս 2026 հարկերյուն գնտիրներ Վատիկանի ցայնասպյուրեն եւ Վատիկանի ուզային ողջույն։ Ահավասիկ մեր այսօրվան հայերեն հաղորդումի բովանդակությունը։ Լևոն Սրբազան կահանայապետին գոչը չմորնանգանոնք, որոնք կդարաբին եւ գմերնին հագամարտություններով պատճառավ։ Համերգ իբադիվ Լևոն 14 Սրբազան բաբին։ Արքիպիսկոպոս Գալագերի խաղաղության աղերսը Ուկրաինայի մեջ։ Պետրեմեն Լեհաստան, ճամփորդությունը, մանկությունը վերակտնելու համար։ Մեր ընդրանքը խաղաղությունն է, կհաստատե Ռահի Պատրիարքը։ Այսօրվան մեր հաղորդաշարն է եկեղեցական գիտելիքներ։

Աստված գնախնդրե փոքրությունը, բարինունի աշխարի պատմությունը ներսեմ փոխելու կարողությունը։ Գիրակի 13 հուլիսին Կաստերգանդորֆոյի քահանայապետական ամառանոցի մեջ Ազատության հրապարակին վրա հավաքված բազմահազար հավատացյալներու ներգայությամբ Լևոն 14-րդ ՊԲ գլխավորեց Ռիշտակյարդ Մարեմյան աղոթքը եւ իր խորհրդազությունը կետրոնացուց Աստուծո արքայության լուր եւ խոնար ներգործության վրա։ Ան մեկնագե դարավ Մատթեոսի ավետարանի մեջ արձնագրված 3 արագները՝ Փարի Սերմին եւ Որմին, Մանանեխի հադիգին եւ Թթխմորի մասին։ Անբացատրեց, թե այս արագները կբացահայտեն Աստուծո գործելակերպը պատմության եւ մարդկային կյանքի մեջ։ Աստուծո արքայությունը արտարև չի դարածվի բռնի ուժով կամ արդակին ցուցադրությամբ, այլ գծելի լուր կերպով, գահասուննա համբերությամբ եւ ներսեն գնորոքե մարդը եւ աշխարը։ Կանաբեդաբան ընդգծեց, թե մարդիկ հաջող կսպասեն Աստուծո հզոր եւ ագնթարթային միջամդությունը, որ մեկ վարգանի մեջ բիդի արմադախիլը նե չարը։ Սակայն Հիսուսի արակները գվգային փոլորովին այլ իրականության մասին։ Աստված գնախնդրե փոքրությունը, որով հետև իր սեր երբեք չի բարդատրվիր։ Ան գահարկե մարդկային ազատությունը, կգործե անտեսանելի կերպով եւ կշարնակե սերմանել բարին նույնիսկ այն դեղերուն, ուր չարիկը ներգա է։ Այս լուսին դակ սրբազանբաբս կուշացուց այն պորձուտենեն, որ Աստված պատկերացնենք իբրև միայն հզոր դիրաբետմը եւ նույն մտածերագերբը փոխադրենք եկեղեցվո արակերության վրա։ Քրիստոնյական գոչումը սավան իշխանություն կամ քերիշխանություն հաստատելը չէ, այլ ավետարանի խոնար ոչ ապրիլը։ Եկեղեցին գոչված է սերմիմը նման լուր գերբով բարիք սերմանելու եւ թթխմորիմը բես ներսեն գերբ արանապոխելու մարդկային հասարակությունը։ Եվ ոմբավը հիշեցուցաբա, թե աստուարկայությունը գծելի նաև որոմ

0: եզրա պագելով, խորհրդազությունը. Անաբա նույն վայրեն արդասանեց Մարեմյան աղոտկը և աղոտկեն ետ, ողջինի խոսք մուղեց Կաստել Գանդոլֆոյի բնակիչներուն և աղոտկին արիտով Կաստել Գանդոլֆո ժամանած բոլոր ուխտավորներուն։ Անաբա նշեց, թե մտահոգությամբ կշարնակի հետևիլ պատերազմով և բռնությամբ հոշոտված տարբեր երկիրներու մեջ տեղ ունեցած անցուդարձերուն և գոչուղեց չմոռնալու անոնք, որոնք կդարաբին և կմեռնին հագամարդություններու պատճառով։ Ապա հրավիրեց խաղաղության ինպաստ եղած վեհանցն հանցնարության միացնել նաև մեր մշտական աղոտքը։ Կահանայապետը առայդ ողջույններ հղեց ուխտավորներու զանազան խումբերուն, որոնց շարքին Մայր Էլվիրայի Չենակոլո համայնքին Ֆոկոլարինի նոր ընտանիքի շարժումին Արպա Սամեր Սկուլի ուսանողներուն, Ռենյում Քրիստի երդասարտներուն և այլ ուխտավորներուն և ընտանիքներուն։ Կահանայապետը խոսքը ավարտեց բոլորին մաղթելով խաղաղ և օրնյալ գիրագիմը։ Համերգ Իբադիվ Լևոն 14-ի գեղեցկությունը մեզի գոգնե մեր հայացքը բարձրացնելու դեպի երկինք, ըսավ կահանայապետը։ Գաբրինգ աշխարհի մեջ, ուր գբաքսի գեղեցկությունը, գան բազմաթիվ խնդիրներ, պատերազմներ, հագամարտություններ, ադելություն, բռնություն, գործազրկություն և շատ ուրիշ բաներ։ Այսպիսի առիթով մահավակվելու հնարավորություն ունենալը իսկապես մեծ բարգև է, որովհետև մեզի կհիշեցնե, թե այս բոլորեն անտին ավելին գոյություն ունի, և թե մարդն ու գինը, երբ ուզեն, բոլորը միասին գրնան ներկայացնել այն գեղեցկությունը, որ սրդեսիրտ մեզի գոգնե տեսնելու և մեր հայացքը բարձրացնելու դեպի երկինք։ Այս խոսքերով է, որ Լևոն 14-րդ սրբազան բաբը շաբաթ 18 հուլիսի երեկոյան ողջունեց Կաստել Գանդոլֆոյի առաքելական բալադի բակի մեջ կայացած համերգի ներկաները։ Համերգը կազմակերպված էր Ալբանոյի թեմի կողմէ իբրև մոտիկության և սիրո նշան կահանայապետին հանդեպ անոր ամառնային գեցության ընթացքին։ Գիտեք, որ մոտավորապես ամիսմ առաջ առաքելական ճամփորդությունը կատարեցի Իսպանիա, ուր ճամփորդության նշանապանն էր Ալցադ Լա Միրադա, բարձրացուցեք ձեր հայացքը, նշեցավ սրբազան կահանայապետը, ավելցնելով, թե երաժշտությունը, արվեստը, գեղեցկությունը իսկապես միջոց մնեն, որ մեզի գոգնեն դեպի աստված ուղված շարժումով գիտելու այն, ինչ որ իսկապես մարդկային էակի լավագույն կողմերեն մեկն է։ Կահանայապետը ապա ընդդարձավ երաժշտության և արվեստի արժեքին իբրև գործիքներ, որոնք ընդունակ են մարդու հայացքը վեր բարձրացնելու ներգայացի ժվարություններն անտին, գեղեցկության մեջ տեսնելով փորձառությունը, որ գարաշնորթե դեպի աստված և հույս կներշնչե։ Անարայջ շնորհակալություն հայտնեց բոլոր արվեստագետներուն, որոնք զիս ուզեցին սավան Ալբանոյի թեմին, որ այս համերգը նվիրեց մեզի և ձեզի բոլոր ներկաներուտ, որովհետև գեղեցկության այս քանի վայրկյաններու ընթացքին մենք իսկապես կրծանք ապրիլ մեծ բանը, որն է ճիշտ մուտք գործել, բազում իմաստներով այն ամենու մեջ, ինչ որ Աստված ուզեց առաջակորձության մեջ, որ ճիշտ գեղեցկությունն է, ըսավ կահանայապետը։ Նշենք, որ համերգին բացումը կատարած էր Ալբանոյի եպիսկոպոսը Գերաբայձար Վինչենցո Վիվա, հայտնելով թեմին երախտագիտությունը սրբազան բաբի վերադարձին համար և ընդգծելով երաժշտության արժեքը իբրև բաժնեցության նշան։
1: Արքեպիսկոպոս Գալագերի խաղաղության աղերսը Սուրբ Աթոռի պետություններու և միջազգային կազմակերպություններու հետ հարաբերություններու քարտուղար գերապայծառ Պոլ Ռիչարդ Գալագերը, որպես Լևոն 14-րդ պապի հատուկ պատվիրակ, այս օրերուն կգտնվի Ուկրաինա։ Պաշտոնական այցելությունը, որ ունի երկակի բնույթ, հովվական, նվիրված է լատին ձեսի կաթողիկ եկեղեցվո կառույցներու վերաբացման 35-ամյակին և դիվանագիտական Սուրբ Հովանես Պողոս 2-րդ պապի պատմական այցելության 25-ամյակին։ 3-19 հուլիսին Բերդիվիչի Կարմելո Լերան սրբավայրին մեջ, որ կգտնվի Կիևեն դեպի հարավարևմուտք շուրջ 2 ժամվա հեռավորության վրա, գերապայծառը նախագահեց Սուրբ Պատարագը, ուր համախմբված էին ավելի քան 3000 հավատացյալներ, ուխտավորներ և քաղաքական ու դիվանագիտական մարմիններու ներկայացուցիչներ։ Արարողությունը պատերազմի սկիզբեն ի վեր առաջին անգամ ալնելով կայացավ բացօթյա, որուն մասնակցեցան որպես համապատարակիչներ լատին ծեսի կաթողիկե եպիսկոպոսներ և ուկրանյո հույն կաթողիկե եկեղեցվո առաջնորդ Գերերչանիկ Սվատիսլավ Շևչուկը։ Իր քարոզին մեջ գերապայծառ Գալագերը փոխանցեց Լևոն 14-րդ պապի հոգևոր

0: Մոտիկությունն ողջույնները պատերազմ են տանջահար Ուկրաինա ժողովրդին, հատկապես հիվանդներուն ու տառապողներուն։ Քահանայպետի պատվիրակը զգուշացուց, որ չարը կփորձե մարդոց մեջ սերմանել թևաթափություն, հուսահատություն, հիասթափություն, սակայն աստուծո որդիներ և աստվածամոր զավակներ լալու գիտակցությունը թույլ կուտա պահպանել մեր ներքին արժանապատվությունը նույնիսկ մեծագույն ցավերու և կորուստներու պահուն։ Ան Եղյա Մարգարեի աստվածաշնչական օրինակով հորդորեց հավատացյալներուն երբեք չհուսահատիլ, թևաթափ չլալ և անդուլ աղոթքով հայցել խաղաղության պարգևը, որ միայն աստուծ մեկրնագալ։ Արքեպիսկոպոսը Բերդի Վիչի աստվածամոր հրաշագործ սրբապատկերին առջև հատուկ աղոթք բարձրացուց Ուկրաինայի խաղաղության և ռազմաճակատի վրա գտնվողներուն, վիրավորներուն ու ննջեցյալներուն համար, և հավատացյալները հրավիրեց վստահությամբ ապավինելու տիրամոր բարեխոսության, հատկապես պատերազմի այս դժվարին ժամանակներուն։ Այս հոգևոր արարողությունը տեղի ունեցավ Կիևի վրա ռուսական վերջին շրջանի ամենածանր հրթիռային և անօդաչու սարքերու հարձակումներու հաջորդ օրը, որոնց թիրախ դարձած էր նաև առաքելական նվիրակության թաղամասը, ուր կգիշերեր Վատիկանյան պատվիրակությունը։ Բերդիչևեն յետք նույն օրը գերապայծառ Գալագերը վերադարձավ Կիև հանդիպելով եկեղեցիներու և կրոնական կազմակերպություններու համաուկրաինական խորհրդի ներկայացուցիչներուն հետ։ 20 հուլիսի առավոտյան Սուրբ Աթոռի պատվիրակը հանդիպեց արտաքին գործոց նախարարի ժամանակավոր պաշտոնակատար Անդրեյ Սիբիայի հետ և անոր ուղեկցությամբ հարգանքի տուրք մատուցեց Մայդանի և պատերազմի զոհերու հիշատակին, իսկ ավելիոշ պաշտոնական հանդիպում ունեցավ նախագահ Վոլոդիմիր Զելենսկիի հետ։
1: Կարդինալ Չերնի Քենիայի մեջ բացումը կատարեց Արևելյան Աֆրիկայի եպիսկոպոսական համահավաք դասերու միության 21-րդ լիակումար ժողովին։ Գիրագի 19 հուլիսին Քենիայի մայրաքաղաք Նայրոբիի մեջ սկիզբարավ Արևելյան Աֆրիկայի եպիսկոպոսական համահավաք դասերու միության 21-րդ լիակումար ժողովը, որ մինչև հուլիս 26 կհամախմբե Արևելյան Աֆրիկայի 11 երկիրները և շրջանները շուրջ 140 եպիսկոպոսներ։ Ժողովը տեղի ունենա Քենիայի մայրաքաղաքի Արևելյան Աֆրիկայի կաթողիկե համալսարանի մեջ, որպես բնապան ունենալով Արևելյան Աֆրիկայի եպիսկոպոսական համահավաք դասերու միության սինոդական ընթացքը երիտասարդներուն հետ կառուցել հաղորդության, հույսի, արդարության և լավ ղեկավարման կամուրջներ։ Մեր ընդրանքը խաղաղությունն է, և Լիբանան պետք է ճշմարտության ուղին ընտրե, և ոչ թե պատրանքներու, հաստատեց Ռահի Պատրիարքը։ Մարուններու Պատրիարք Կարդինալ Ռահի 3 Կիրագի 19 հուլիսին Աննայայի Մար Մարուն վանքի մեջ Սուրբ Շարբելի դոնին արդիվ մատուցեց Սուրբ Պատրիարք, և պատրիարքի ընթացքին արդասանած կարոզի մեջ հայտնեց, թե մեր ընդրանքը խաղաղությունն է, և Լիբանան պետք է ճշմարտության ուղին ընտրե, և ոչ թե պատրանքներու։ Ան անհրաժեշտ նկատեց աջակցիլ պետության հեղինակությունը և Լիբանանի կերիշխանությունը վերականգնող յուրաքանչյուր քայլի, շեշտելով, որ ամեն համաձայնություն, որ Լիբանանի կերիշխանությունը կբահբանե և անոր իրավունքները կպաշտպանե, արժանի է աջակցության, եթե բոլոր կողմերը բարդավորվին կատարել իրենց բարդավորությունները։ Ռահի Պատրիարքը վերահաստատեց շրջակցային համաձայնագիրի լիարժեք գործադրության անհրաժեշտությունը, հաշվի առնելով, որ գործոն ճեզոքությունը ասկային տարբերակմն է, որ կհամապատասխանի Լիբանանի ինքնության և առաքելության, կպաշտպանի զայն առանցքներու հագամարդություններեն և կվերականգնի անոր պատմական տերը։ Պետրեհեմեն Լեհաստան ճամփորդությունը մանկությունը վերակտնելու համար։ Պետրեհեմի Էլիսաբեթյան քույրերու կողմէ կառավարված խաղաղության տուն հաստատության 30 մանուկներ երկու շաբաթի ավելի անցուցին Լեհաստան՝ Վիտոշով Դոլնիի այցելության Սուրբ Գույս Մարիամի ժողովրդաբարության հրավերով։ Հագարակ հորդանանի վրայով կատարված դժվարին ճամփորդության, որ անհրաժեշտ դարձած էր պատերազմին պատճառով, փոքրիկները գրցան խաղաղ բահեր ապրիլ հերու տակնապներեն։ Կեցության ընթացքին անոնք այցելեցին լեհական տարբեր քաղաքները, Բալտիկ ծովը, Թատրալերները և բազմաթիվ դեսարժան վայրեր, սակայն ամենամեծ ուրախությունը պատճառեցին ամենաբարձ փորձառությունները, այսինքն առանց վախի քալելը, ծովապին խաղալը, հեծանիվ քշելը և անհոգ պահեր գիսելը։ Սույն նախաձեռնությունը իրականացավ ձխական համայնքներու, բարերարներու, գրոնական համայնքներու եւ Երուսաղեմի Սուրբ Գերեզմանի ասպեդաց կարգի համակորցակցության շնորհիվ, հանդիսանալով զորակցության եւ միջեկեցական եղբայրության նշանակալից օրինակ։ Այս մանուկներուն համար ճամփորդությունը սովորական արձագուրդը չէր, այլ առիթ, նույնիսկ կանի մօրով վերակտնելու մանկության սկացումը եւ խաղաղ աբակայիմը հավատքը։ Եգեգեցական գիտելիքներ, երկրորդ շաբաթ, Վարդավարեն յետք, 19-26 հուլիս 2026։ Այս շաբաթվա ընթացքին մեր եգեգեցին ունի շարք մը դոնագադարություններ, Սուրբերու, Հայ, Թեոդար։ Երկու շաբաթի օր կդոնենք Կաչն Վարդան Մամիգոնյանի աղջկան Սրբուհի Շուշանի դոնը։ Վարդան ուներ երկու աղջիկ, մեկու անունն էր Վարդենի, իսկ երկրորդինը Վարդանուշ։ Իսկ Վարդենիի վաղակշական անունն էր Շուշան կամ Շուշանիկ։ Ան ամուսնացած էր վրացիներու Աշուշա իշխանի դուղուն Վասկենի հետ։ Իր քրիստոնյական 10-երագությունը առած էր իր մեծ մորմեն Սահագանույշեն, որ աղջիկն էր Սահակ Կաթողիկոսին։ Վրան շատ աստած էր իր հոր նահատակությունը եւ անշուշտ Հայաստանի անգյալ վիճակը այդ տարիներուն, որքան որ իր գեսրայրը Գաբրիել Աշուշա Շուշանի գյանքը աբահովեր, սակայն անոր մահին յետքը, երբ իր Վասկեն ամուսինը իշխեց հորդեղ, Երևան եկավ իր ամուսնույն Փարամոլ եւ չար նգարակիրը։ Ան ամիջապես դիսպոն կնաց եւ ուրացավ իր քրիստոնյական հավատքը, ընդունելով զրատաշտականությունը։ Ասոր վրա Շուշանի կաշվեցավ առանցին դումը եւ հոնջը կնեցավ, սակայն Վասկեն փռնի գերբով զինք դում բերավ, ապա զինք բանդարգեց ու սաստիկ տանչանքներու ենթարկեց, մինչև որ Շուշանիկ ավանդեց իր մաքուր եւ առաքինի հոգին, ստանալով խոստովանողի եւ նահատակի բսակը նման իր հոր Կաչն Վարդանի։ Երեքշաբթի դոնե Գիբրիանոսի Ապրիգեի Գարկետոն քաղաքի եպիսկոպոսին, որ նահատակվեցավ Վաղերյանոս կայսեր օրով 255 թվականին, ան նախաբես եղած էր գախարդ եւ մոգպետ, Պորցեց գախարտել Հուստիանի անունով քրիստոնյա գույսը, սակայն չհաջողեցավ եւ բարդվելով իր մե ինքևս քրիստոնյա դարձավ։ Գիբրիանոս նշանավոր եղած է որպես Կաչ եւ Իմաստուն հովիվ իր հոդին, մինչեւ այսօր դագավին հայ եկեղեցվո մեջ կգարտացվի իր զորավոր աղոթքը ճարին դեմ զանազան փորձանքներու եւ փորձություններու ժամանակ։ Ինչպես գտնենք Սեպաստիո 45 վգաները, որոնք տարբեր են 40 մանուկ կոչված սուրբ նահատակներեն, բոլորնալ հայ էին, բացի երկու Եվտոբացիները, եւ մաս կգազմեին Սեպաստիո հայկական լեգիոնին։ Իրենց Ռևոնտիոս կնտապետին հետ ամենքն նահատակվեցան, որովհետև ճուրացան իրենց քրիստոնեական գրոնքը։ Անոնց հետ միասին գդոնվի նաև և Պիմեգույսը, որ կաղկեդոնացի ազնվագան ընդանիքի մը աղջիքներ, որ նահատակվեցավ գազաններու արջև նետվելով Թիոկրեդիանոսի հանած հարազանքներու ընտացքին 307 թվականին։ Դոնն է նաև Քրիստինեգույսին, որ գպնագեր դյուրոս Պյունիգեի մեջ, սագայն հրովմեացի ընդանիքի զավագեր։ Քրիստոնեության տարցի գալով որոշեց հորինական բոլոր հարստությունը բաժնել աղքատներուն։ Այս պատճառավալ ենթարկվեցավ նախ իրեններուն հարածանքին, ապա դեղվույն իշխանության ծկոմը նահատակվեցավ երկրորդ տարուն։ Շապատորը հայ եկեղեցին գդոնե սուրբ նախահայրերը, ասիկա բացարիք դոմմնը, որովդև սուրբերու գարկին գտասե նաև Ատամ առաջին մարդը, ինչպես նաև իր երրորդ որդին Սետը, անշուշտ նաև սուրբերու մեջ գտասվի առաջին ամեղը Աբել, որ սպանվեցավ իր եղբոր Գայենի կողմէ։ Գդոնվին նաև անոնք, որ մտիգրին Աստուծո խոսքին՝ Նոյնահաբետ, Աբրահամ, Մովսես, Սամուել եւ այլն։ Գիրագի 26 հուլիսը երկրորդ գիրագին է ըստ գնի Վարդավարի։
2: Սիրելի հայրենագիցներ, ունգնդրեցիք Վատիկանի ռադիոգայանի հայկական պաշնի հաղորդումը, ձեզ մեր հրաժեշտ կարնենք, ձեզ վերստին գտնելու հույսով վաղը այս նույն ժամուն և նույն ալիքներու վրա։ Անուն Հիսուսի պարավորյալ եղիցի, լաուդետուր Եզուս Քրիստուս։